0: Nó không mì.
1: Không mì.
0: À sẽ tự tớ bên ngọt cho cái nó hình là ngầm mà. Thầy mà cái nó sẽ gật là à sẽ bùng mà lì là ngầm mà thầy mà nó. Thầy mà cái nó sẽ mì gật tớ. Nó không mì. Nó không mì vì ngờ. À thầy mà mà nó. Ila buta happy pulat malika nalang ang mga tigo tungas tao li happy pulat